0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Petak 10. jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do

prije 31 godinu, borci i starješine 511. slavne bosansko-krupske brske brigade su srušili jednoglasni mostobran Čojluk. Bila je to bitka svih bitaka 511. slavne, pa ćemo o tome tokom jutarnjeg programa. Ovih dana raznim aktivnostima

U subotu, 11. jula, navršava se 22. godina od preseljenja na Hiret ratnog komandanta 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Sedića. Godišnica će, kao i svaka prethodna, biti obilježena na prigodan način. Ove godine u organizaciji Porodica šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević dana 11. jula izvršite se polaganje cvijeća ispred rodne kuće generala Mirsada Sedića u Arapuši 11 sati i 30 minuta. Istog dana u 12 sati pružit će se tevhid generalu Mirsadu Sediću i šehidima Arapuše. Pozivamo veterane 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i sve ostale građane da uzmu učešće u obilježavanju 22. godišnjice od preseljenja na Hiret generala Mirsada Sedića i na taj način još jednom odamo dužno poštovanje njegovom liku i djelu.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je naš dragi Hafizović Metmeda Mithad dana 6. jula preselio na Ahiret u 57. godini života. Dženaza Hafizović Mithadu polazi u petak 10. jula ispred porodične kuće u 14 sati i 30 minuta, a ukopi klanjanje dženaze će se obaviti na mezarlucima Hafizovići kod džamije od 15 sati. Ožalošćeni supruga Asima, brat Ismet, sestra Fehira, bratišna Irma, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Tačno 9 sati, vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 10. juli 2026. godine. Sudo i Emir su sa vama.

ne ponovi. 9:12, a genocid je počeo i puno prije Srebrenice. Zločine, masakri, ubijstva, progone. Jedan takav strašan, monstruozan zločin desio se na današnji dan već 1992. Masakr u Biljanima, općina Ključa. Masakr u Biljanima je ubijstvo više od 260 bošnjačkih civila, kojeg je sprovela vojska Republike Srpske zajedno sa dobrovoljačkim odredima i hordama. Desio se u selu Biljani u općini Ključ na današnji dan 10. jula 1992. Napad na civilno stanovništvo bio je posljedica provođenja upustava o organizovanju i djelovanju organa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u varednim okolnostima od 19. decembra 1991. To upustvo donio je glavni odbor SDS-a, uključivalo je naredbu kriznog štaba Skupštine opštine Ključ od 27. i 28. maja 1992. koja je zabranjivala napuštanje općine Ključ ili ulazak građana sa drugih područja na područje te općine. Napad na selo je započeo u jutarnjim satima na današnji dan 10. jula 1992. a predvodila su ga 17. laka pješadijska brigada srpske vojske u suradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije te dobrovoljačkim snagama hordama. Nakon ulaska u selo, srpske snage su u zaseoku Brkići naredili da civilno stanovništvo napusti kuće, a potom su odvojili žene i djecu od muškaraca. Muškarci su odvedeni u osnovnu školu u Biljanima, gdje su zatvoreni, a nakon toga izvođeni u grupama od 5 do 10 ubijani. Jedna grupa muškaraca je prvo mučena, potom odvedena na lokalitet Laništa gdje su ubistva nastavljena. Do sada je na lokalitetu Lanište 1, Crvena zemlja 1 i 2, te grobnici Biljani ekshumirano 239 tijela Bošnjaka iz Donjih Biljana, Brkića, Osmanovića, Domazeta, Džafergića, Čehića, Mešana i Jabukovaca. Sud Bosne i Hercegovine za ove zločine u martu 2005. podigao optužnicu protiv Marka Samardžije, koji u svojstvu komandira 3. čete Saničkog bataljona srpske vojske naredio i učestvovao u ovom masakru. 3. novembra 2006. Marko Samardžija je osuđen na 26 godina za zločine protiv čovječnosti. Presudom su potvrđeni navodi iz optužnica o masovnim zločinima protiv civilnih stanovništva. U zločinima je ubijena i tromjesečna beba Amila Džaferegić, koja je ubijena zajedno sa svojim 4 godine starijim bratom Almirom. Oboje su pronađeni u naručju majke Besime.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

života, dženaza Hafizović Midhadu polazi u petak 10. jula ispred porodične kuće u 14 sati i 30 minuta, a ukopi klanjanje dženaze će se obaviti na mezarlucima Hafizovići kod džamije od 15 sati. Ožalošćeni supruga Asima, brat Ismet, sestra Fehira, bratišna Irma, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Poslanska grupa. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću unaprijedio je uslove za izvođenje nastave i rad sa studentima zahvaljujući podršci Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je jučer komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine, koja je održana u sali Generalne skupštine u sjedištu Ujedinjenih nacija. Crnogorski parlament jučer je prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici, nakon što je Skupština 17. juna 2021. godine usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici u julu 1995. godine dogodio genocid i osudila javno negiranje ili umanjivanje tog zločina. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 30 stepeni Celzijusa. Bile su to Flash vijesti radija Poslanska grupa. Hvala za pažnju.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Poslanska Krupa. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću unaprijedio je uslove za izvođenje nastave i rad sa studentima, zahvaljujući podršci Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je jučer komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine, koja je održana u sali Generalne skupštine u sjedištu Ujedinjenih nacija. Crnogorski parlament jučer je prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici, nakon što je Skupština 17. juna 2021. godine usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici u julu 1995. godine dogodio genocid i osudila javno negiranje ili umanjivanje tog zločina. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 30 stepeni Celzijusa. Bile su to Flash vijesti radija Poslanska Krupa. Hvala za pažnju.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 7. jula 2026. godine u 55. godini života na ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je naš dragi Hafizović Metmeda Mithat dana 6. jula preselio na Ahiret u 57. godini života. Dženaza Hafizović Mithadu polazi u petak 10. jula ispred porodične kuće u 14 sati i 30 minuta, a ukopi klanjanje dženaze će se obaviti na mezarlucima Hafizovići kod džamije od 15 sati. Ožalošćeni supruga Asima, brat Ismet, sestra Fehira, bratišna Irma, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Poslanska Krupa. U studiju je Erna Ričić.

Na 7. jula 2026. godine, u 55. godini života, na Ahiret preselila Osmanagić, rođena Spahić, Osmana Fikreta iz Arapuše. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u petak 10. jula 2026. godine u 16 sati na mezarju u Arapuši. Ožalošćeni suprug Sadik, braća Hasan i Husein, sestre Hata, Zumra i Fatima, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz obezbjeđen ispred pošte u Bosanskoj Krupi u 15 sati.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 9. jula 2026. godine u 89. godini života na Ahiret preselila Alagić, rođena Hadži Hajdarević Sulje Muhiba iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u subotu 11. jula 2026. godine u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni sin Ismet, kćerka Elvira, snaha Melita, zetovi Nermin i Edin, brat Suljo, unučad Neira i Haris, praunuk Tarik, porodice Alagić, Karač, Kabiljagić, Šušnjar, Hadži Hajdarević, Đulkić, Kečalović, Pavletić, Hajrudinović, Kurtagić, Jašaragić, Hadžić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.